chat WhatsApp iki wonten Bu Sri Wahyuni, Pak Suwarno, Pak Basuki, Pak Onto. Mangke kula cek nggih Sugal Bokos Tunggal sampun wonten lare gunung saking Nurhana nggih niki di suwun kalian Pak Abdul Gofur nggih kang

0: Deleng apa?
1: Kowe kok siji karo adate.
0: Ora ngerti wae kewangsulan piye, Mang. Nah, iki berarti lara untu.
1: Wow. Kuwi jenenge lara untu ta?
0: Heeh. Jowo ya.
1: Aku ora gumun karo kowe.
0: Iya ta.
1: Dino iki kowe kaya ketok seneng banget ki ngopo kok guyu terus ki?
0: Wah, karang ra iso mingkem kowe mesti nggon raiku terus.
1: Tak kira ki saking senenge
0: ya, terus kowe. Iya, terus pokoke kowe iki mesti nek garap aku ning daerah rai. Oh, arep kaya ngene kae ning aku ki nang Yogyakarta ki nang kraton terus.
1: Lho, abdi dalem
0: to. Sing kandha sapa?
1: Lho, apa?
0: Anggo citan topeng aku ning.
1: Anggo ning citan topeng kok umuk-umuke
0: ngono. Ya menane ra dadi apa-apa wangun.
1: Aku kuwi sing tak gumuni ya kuwi.
0: Lah iya.
1: Dadi ora apa-apa barang guyu to.
0: Wah, ya ora. Ini berpikir yang strategis ngono lho.
1: Oh, yang ada jurusannya suatu
0: honorarium wis ngono wae. Rasa perlu wedi-wedi.
1: Tetembuamu maju tenan.
0: Maju kaya untuku meneh. Woi, yo mesti nggonku.
1: Lho ora,
0: tegese. Wis aku nang ndi-ndi te jenenge Junaidi iki wis do ngerti jebret.
1: Lah iki mesti ana sejarahe kowe jebret iki.
0: Piye?
1: Sejarahmu ki piye nalika kowe kok dadi iso jebret kuwi?
0: Ora aku.
1: Apa mbiyen nalika kowe isih cilik dunyet-dunyet karo badukun nggon lambe?
0: Ra,
1: piye?
0: Ditinggal lunga kenjlokan gandrik.
1: Ya. Apik.
0: Kok apik ana seneng nek raya elek.
1: Ngene, Jun.
0: Piye?
1: Ngrungokke ra kowe? Awake dhewe diringi gamelan.
0: Wah, kowe wis ngarani wae kleru.
1: Piye?
0: Gamelan ki ora iso diringke.
1: Sebab
0: do wutah. No.
1: Tegese awake dhewe kuwi dibarengi karo gamelan.
0: Wah, ora. Nanti kaya bak, kaya Faris. Kowe ngomongi sing apik to, Mas?
1: Oh, jangan ngerti. Jenenge awake dhewe kuwi dituthuk gamelan ya.
0: Ya ora. Awake dhewe sak durunge omong, iki mau gamelan dhisik.
1: Lho. Dadi nang ngarepe dhewe to? Kuwi piye?
0: Dhisik. Wis ora sanggup persoalan
1: ya, tak urus, Mas. Iki dhisik piye?
0: Kowe ngomong-ngomong piye?
1: Aku wis coba. Aku yang wedi nek tak klero.
0: Ya wis pokoke
1: gandeng ono gamelan.
0: Ora. Gamelan iki dhewe-dhewe ora gandeng iki ora anak lenggo werkoso.
1: Kuwi gamelan. Ditabuh nganggo tutuk.
0: Kuwi gamelan asli Jawa iki wis tekan ngendi-endi ketoke mung kesenian kok ngono wae.
1: Tekan ngendi wae?
0: Mula, kowe ora ngerti to. Wis tekan akhirat.
1: Lho kok tekan ngakirat?
0: Lho sing dona bos sing wis dhewe mati mbiyen-mbiyen kuwi.
1: Dadi nang kono ya crita bab gamelan.
0: Lho nang Amerika barang wis ana.
1: Nang negara Londo.
0: Ana.
1: Kuwi jenenge ya siji.
0: Lho siji sebab negara Londo wis nganti tiru-tiru awake dhewe.
1: Lho nek nang Londo piye?
0: Nganggo Den Haag kuwi. Lho nganggo Den.
1: Oh, kuwi to.
0: Aki mesti kok kene, gowo gamelan rono juga Den, Den Haag.
1: Oh, akeh ya ana.
0: Ngendi?
1: Lho kene.
0: Ngendi?
1: Indonesia.
0: Ngendi?
1: Den Pasar.
0: Wah, oh, ayo
1: mbak ya.
0: Jerman yono.
1: Apa?
0: Denmark. Oke, nanti aku seneng karo kesenian Jawa. Luwe-luwe iki mau ana sindene.
1: Sinden.
0: Sinden iki tegese ya wing paitan abab.
1: Lho ning ngene.
0: Apa?
1: Senajan paitan abab ini jurusane seje lho.
0: Waduh, waduh.
1: Apa?
0: Amplop.
1: Weh, tadi jurusannya podo.
0: Ora apa-apa, ini nyanyian lingkungan ora apa-apa. Ora apa-apa, nek perlu dipek.
1: Loh, dipek kira nek wis mateng.
0: Ora.
1: Wis mateng po?
0: Dipek wektune dinggo podo dene makaryo,
1: ngene. Nyambut gawe.
0: Nyocoke gamelan.
1: Ojo.
0: Piye ta?
1: Iso potol kabeh untumu nggo.
0: Piye ta?
1: Dicocoke karo gamelan iki piye tegese?
0: Ya ora apa njuk gamelan nubras-nubras nganggo untu. Tegese iki awake dhewe ayo menyesuaikan. Apa ide pelawak nih iso menyesuaikan Jawa mesti do kaget. Mongko kagetan ki nomor loro tak kan.
1: Oh, ya ento duit.
0: Kowe kok babet aku nek duit iki biyen ora patek sengit.
1: Dadi seneng ta.
0: Heeh, saiki ngono.
1: Piye?
0: Piye ono gamelan aku dadi ketoprak.
1: Loh. Iso ta?
0: Loh sepi, apa nek dagelan ra iso dadi ketoprak. Aku ki biyen ketoprak pak rene dadi dagelan ngerek geber.
1: Kowe iki tingkatane iki rendah banget kok kowe malah umuk iki piye ta?
0: Wah, ana ora ana sing ngerek ketoprak do main piye apa jejer kraton tak gawe alas.
1: Oh, kowe dadi nalika kowe iki ngerek geber ta?
0: Ngerek geber iki terus nutup, buka ora njuk ngerek-ngerek geber kae ora.
1: Saiki oh, buka tutup.
0: Nek aku dadi ketoprak seneng aku dadi Barasak.
1: Barasak iki apa?
0: Kuwi ratu adipati sing
1: oh cocok karo lambemu, cocok. Tegese iki kowe saka kaduan ketok ndledek ngono kuwi apik. Apik.
0: Nek dadi rol piye nek dadi rol?
1: Ora kelek. Kelek.
0: Oh, moh, moh. Ora iso aku.
1: Piye?
0: Wong aku ki ora seneng kok menghina wong ki ora seneng kok.
1: Lho piye?
0: Kok njuk keleken. Kelekan arep tok sikuten karemu kok.
1: Tegese iki ora apik, ora cocok karo kahanane.
0: Oh, dadi anu wujud ki yo mempengaruhi to.
1: Rupamu.
0: Kanjo rupamu.
1: Ayo rupamu ki ra wangun nek dadi rol.
0: Oh, dadi aku wangune dadi ki
1: adipati ning sing balela.
0: Muhtur cok nyolong ngono ya.
1: Heeh, oh, slemer.
0: Ya wis pokoke gedhapuke elek wae aku.
1: Adipati.
0: Adipati?
1: Kuwi iso ta?
0: Iso.
1: Lho iki malah opo ngono to?
0: Ngundang dalang.
1: Ngundang dalang.
0: Iya, ngono wae. Ning kowe iku dadi rol bagus, dadi aku kita elek terus ya.
1: Saiki dalange diundang dene.
0: Undang iki. Monggo Mas Marzuki.
1: Wah,
0: udah dalange ya padha aku merongos.
1: Bisa ndrofi emang. Ora apa-apa. Sajane kowe iki apik rupamu. Ento? Piye kok kowe iso ngalem aku apik? Ning kowe iki coba sudanen nggon momong kuwi. Ento?
0: Lah nyedok kok piye?
1: Ora, tegese kuwi nganggo slah sing apik. Ora iso to? Bisane untura ketok ki piye?
0: Iku wis gancaran aja mukek kowe
1: kuwi. Wah, jebul wis dadi suwek aning lambe ki kambang.
0: Ayo padha karo sing ngundang kuwi. Ya wis iki
1: ngerti ora?
0: Daerah.
1: Piye iki, Dok? Kumpul-kumpul kan ngopo? Kuwi karo Junaedi ki rak kepengin dadi toprak. Jare kuwi iso ndalangi toprak.
0: Rene kowe iso, aku kepengin dadi adipati pemelayanan.
1: Ngerti ora?
0: Aku mah rung tau krungu adipati pemelayanan ku piye. Aku dalang ketoprak rung tau menangi kuwi.
1: Mula kuwi ngerti, kudu ngerti tetembungan maju.
0: Adipati pemelayanan kuwi padha karo adipati pasuruan.
1: Lho, pesuruh karo pelayan gak padha.
0: Oh iya wis. Oh iki urung pasuruan. Kembali lo karo Mataram.
1: Aku ngerti iki lakone
0: jeng. Oh piye critane? Ya iki gambar ana iki engko aku tak dadi adipati.
1: Dirungokke ya.
0: Ah iya.
1: Terus iki etok-etok dadi dalang.
0: Tenanan.
1: Oh ya tenan. Kowe kepengin dadi ketoprak ta ya? Adipati Rongga Keniten. Kuwi pokoknya mbale lo karo Mentaram.
0: Oh.
1: Nah, supaya iso ngalahke Mentaram kuwi rong tumbak Kyai Pleret.
0: Nah, ra tenan to.
1: Wis sadurmu to. Sajane ade yang ngerti ning minggu anu ya.
0: Ha ta? Ora ning yo gancolongan kuwi.
1: Kok gancolongan piye?
0: Ora urung metu daerahku maling ayo.
1: Wis tak tutuke. Nek wis iso kaleksanan nyolong tumbak Kyai Pleret, kuwi mesti bisa ngrubuhke panguwasa Mentaram.
0: Wow. Jadi kekuatan yang Mataram ki Kiai Pleret.
1: Iya.
0: Wujudnya apa Kiai Pleret?
1: Tumbak.
0: Tumbak lancip.
1: Ora. Tumbak kok. Bucil. Tumbak bucil.
0: Tumbak ki ya lancip.
1: Aku ora ngerti jenenge tumbak kowe.
0: Tumbak ki apa?
1: Tumbak.
0: Tumbak ya.
1: Dalang mesti ngerti tumbak.
0: Tumbak.
1: Kuwi angger metu nggone mbak. Ngerti ra?
0: Weh ape.
1: Pinter ya iya.
0: Jodoh aku jeneng iki padha karo bedil.
1: Bedil iki kepiye?
0: Angger keserbet mesti jondil.
1: Ya ape.
0: Kaget to.
1: Do pinter njarwa
0: lho kepiye to?
1: Diteruske.
0: Padha karo keris.
1: Keris yo.
0: Lho mulo jenenge keris, garane mlungker ora entuk nggo ngiris.
1: Oh kuwi keris.
0: Ya iki ya mek ngawur, Bang.
1: Lah iya iki pusaka kabeh.
0: Pusaka kabeh iki piye mbasan kecekel iso nyolong kuwi? Ceritane iso dadi
1: dadi kraton Mentaram kuwi terus ambruk apa piye?
0: Tegese iki Rongga Keniten iki duwe penggayuh arep ngrebut panguwasa, iso kaleksanan iki nyolong tumbak Kyai Pleret. Wis dikongkon Bajeng Celuring.
1: Oh, kuwi prajurit kok. Oh, jenenge Bajeng karo Caluring
0: lho. Iki kudu penekan wit kambil, Bang.
1: Lah kuwi piye terus piye?
0: Kok penekan wit kambil cekel Pleret gawa ning Pesuruan?
1: Iya.
0: Terus dadi ratus kaya Mataram ngono to?
1: Wis
0: iso aku saiki.
1: Wis iso. Ayo,
0: heeh. Saiki njaluk gendhing dienggo ngiringi adipati metu.
1: Wah, kowe patute Jun, kowe nek aku sing dapuk lho kuwi. Kowe adipati Rongga Keniten brasak kuwi wis kudu sesongaran.
0: Patine jenenge sapa?
1: Patine jenenge Puting Dulitik. Jenenge sapa? Apa jenenge sapa?
0: Patine jenenge sapa? Patine Dayak piye wae.
1: Patine wah aku lali rada dandang swiring.
0: Ha,
1: gene ngerti kok takon.
0: Aku ya ngaji kok kuwi mau kok. Iki jenenge aku ngetes dalang.
1: Lah, lho. Nek senajan ngetes sing arep do sinau ki men jodo mikir ra menjaluk ulang terus kudu mikir.
0: Tak maksud aku ngetes dalang kuwi sing mari kowe beleken ngono lho.
1: Oh, dadi ki ana jurusane bab moto to.
0: Oh iya, saiki Adipati
1: Patih.
0: Patih. Wes, dalange kon biji. Iya, nek aku dadi Adipati
2: salah tak bener. Nek aku kleru dikandani.
0: Heeh, iya, mesti tak kandani. Wes, ya. Nganggo dikeprai ra.
2: Iya, tak keprakane.
0: Iya.

0: Balik jauh, wes coba, wes terus coba.
1: Biar makan.
0: Apa yang kau katakan?
1: Wiyogo katindakan dining poro penabuh kabantu sajen.
2: Ya, ora apa-apa.
0: Terus apa, Ben?
1: Wekdal punika waranggono katindakaken dening presiden. Wis ta meneng wae iki urusanku ngono wae, adipati iki bebas.
0: Wah, konjur kebebasan aku kudu mulang men bener men iso.
1: Adipati Rangga Keniten adipati Pasuruan katindakaken dening Raden Junaidi.
2: Wah.
1: Dene sederek buang angayahi dados patih Dandang Suwiring.
2: Wah, Dandang Suwiring. Pati ya Dandang Suwiring.
0: Bener, bener.
1: Dalang dening sederek Marjuki. Ken Warsi dening sederek Parinem.
2: Ken Warsi.
1: Oh, wis meneng wae.
0: Wis tak nang cathetane kuwi.
1: Bading kalawan Celuring Ponijo kalian Jambul. Telas.
2: Loh. Loh, aku iki apa nyarke kok njur telas ngono ora ono. Wis cekap semanten megaing dapukan ing wedal menika.
0: Ayo, nah tutur basane sing apik,
1: Jul. Ah, tutur ki tawon kok tutur basa. Oh,
0: nah, ayo.
1: Oh, iki iki
2: jejer. Mesti nganggo gendeng jejeran.
1: Nek ngono ratu mbiyen kudu duwe kentongan ya.
2: Loh. Ayo. Ora apa.

0: Astuti.
1: Ora luweh Budi Astuti ning sun wit tampan ana genti Kakang Pati.
0: Kula tampi asto kali kangge jimat gesang kula Kanjeng Adipati dobleh kencana.
2: Ora. Adipati rombo keniten Adipati dobleh
0: nyun pangapunten kula klentu. Kanjeng Adipati rongga peniten.
2: Rongga keniten. Peniten
0: rongga keniten.
1: Yo ora popo reh rongga keniten iki nek ngadepi Patih rada rileks.
2: Ora kena.
3: Apa
2: piye? Rileks piye?
0: Oh, kuwi tetembungan saiki.
1: Ora apa-apa iki dalang ling ngatur malah ngrusak wayang.
2: Kok bubar wae ngasih do tadi dalang aku.
1: Sing penting critane rungokno.
0: Oh ya. Ya, dadi critane iki bener apa ora
1: ngono.
0: Bener. Kuwi sing bener.
1: Omongan iki Adipati seje-seje. Tempile
0: biar mangkel. Meniko dipun damel rileks.
1: Oh, Kakang Pati, kepiye mungguh pawartane kabeh para Nara Praja, Kakang Pati?
0: Sedaya para Nara Praja sampun suwan wonten ngersa panjenengan. Mboten wonten ingkang nguci wani Kanjeng Adipati.
1: Patih goroh kowe ya.
0: Goroipun kados pundi?
1: Sedaya Nara Praja suwani genah sing suwan mung kowe dhewe ngono kok.
0: Lho, iki menika
1: kaya mung para wiyaga ngono ngawur wae.
2: Wah, wiyaga jun. Kowe kok capek iki? Kowe iki jumeneng Adipati kuwi diadep Nara Praja kok njur Patih.
1: Kowe tok-tok wis diadep.
2: Gambaran ra ngono kok goro.
1: Ya wis Kakang Patih bener ndeng kowe.
0: Iya.
1: Lali.
0: Kok dipunanggep leres menapa?
1: Iya iya iya iya iki tok-tok wis do ngadep kabeh yo.
2: Ora kang tok. Oh iya. Ora nggo tok-tok. Heeh.
0: Dadi iki tok-tok iki tenan. Adipati karo Patih
1: saking wedine para nayakaning praja. Ngetke aku padha ndingkluk nganti ngetes Kakang.
0: Iya, menika kok mboten lajeng gumun kalian panjenenganmu mboten.
1: Kepiye Kakang Pati?
0: Nggih to. Sami dingklo menawa sami ajrih kalian panjenengan, nggih to.
1: Sebab
0: rupi panjenengan nolot ketinggal nyemlek ngoten.
1: Sesuk tak dandakne yo.
0: Oh, nggih.
1: Kakang Pati,
0: kula nimbali malih.
1: Lah iya sekarang ning adep-adepan karo kowe. Oh. Njer napa nimbali malih?
0: Lho, ora ana Adipati kaya ngono kuwi. Kuwi kados pundi?
1: Lah iki ngene Kakang Pati. Tak durunge aku lenggah dampar apa kowe mau ya wis sowan.
0: Lho. Sadèrèngipun Kajeng Adipati Siniwaka kula sampun sowan.
1: Oh, apik banget kuwi contoh Patih sing lancang ya.
0: Lho menika kedahipun kados pundi?
1: Aku rung teko kowe mbanyaki nang kene.
0: Oh, dados kula kedahipun kantun no kados
1: pundi? Nah, wis kuwi wis aturane ketoprak Kakang Pati.
0: Inggih.
1: Ndadekno pangertimu Kakang Pati.
0: Menapa malih menika?
1: Durung suwe iki miturut wangsiting dewa saka kayangan, sebab ora ana dewa ora saka kayangan.
0: Wangsit. Dewa menawa wangsit.
1: Wangsit. Wangsit ora bangsane bakso.
0: Oh, bakso wangsit.
1: Kuwi tak kandhani. Aku entuk wangsit menawa kraton Kadipaten Pesuruan kuwi iso unggul ing ajurit menawa aku bisa nyolong senjata.
0: Loh, pusaka.
1: Ah, pusaka. Utawa putaga.
0: Putaga,
1: pusaka, putaga bareng padha wae.
0: Pusaka karo caga
1: nak padha wae.
0: Oh iya. Oh iya. Ora apa-apa Adipati ra ndedan ra apa.
1: Kadipaten Pesuruan kuat nek itu ana gaman saka Mataram ya kuwi Kanjeng Kiai Pleret.
0: Supados nyolong.
1: Lah iya kuwi dicolong.
0: Anu cocok kalian pendamelan panjenengan rumiyin nalika dereng dados Adipati. Ra gawene maling.
1: Ah oh wong aku ya ngangkat Patih wis kok mbiyen copet kowe.
2: Dadi barange sing delok nek ngono
1: kowe ora apa-apa dagelan iki bebas
2: kok ya. Dalang kaya boneka iki.
1: Wis padalang linggowe ngombe malah penak.
2: Wah ya wis.
0: Wah iki njenengan ketoprak ning toprak dagelan aja durus banget banget ya kowe entek dagingmu. Kok aja mati? Wah nganti lali aku.
1: Iya, aja dadi atimu agek mengo aku. Lah iki aku wis utusan bajing kalawan cluring tak kon ngetokke aji penyopetan.
0: Aji penyolongan.
1: Ana kraton Mataram kang wujud Kiai Pleret. Muga-muga wae ora kleru.
0: Kiai Pleret menika wujudipun menapa?
1: Lemuni.
0: Muka barir.
1: Lemejen.
0: Lemejen.
1: Lemuni, lemejen padha wae
0: tenan. Oh, nek ora muni njur mejen.
1: Nah, iya. Kuwi wujude tumbak.
0: Tumbak.
1: Tumbak kuwi ana
0: darani dinggo cekelan.
1: Nah,
0: kangge menapa?
1: Dimut.
0: Oh, panjenengan nate ngemut cekelan menika.
1: Oh iya. Kowe iki ndakel Patih.
0: Nyun ngapunten Kanjeng Adipati.
1: Lomo tane pirang ngapuran. Ya Kakang Patih, mulo kok wis suwe urung mulih biasane nek nggon ketoprak kang ngger dirasani terus teko ya Kakang
0: Patih. Oh. Dados Kanjeng Adipati sampun utusan bajing calon.
1: Wes.
0: Ora ana Adipati kok wis kaya wadah sate.
1: Ketuntut dek ora?
0: Oh.
1: Wes awet utusan aku teh. Wah, lah kok suwi ya? Suwi ya ben.
0: Wetan. Kanjeng Adipati?
1: Iya.
0: Menapa dipun tenggo, menapa kula
1: ora takon mesti tak tunggu kuwi tadi. Ora sangatur ya.
0: Dipun tenggo ke mawon. Mbok menawi wedal menika katengan. Iya. Yeah.

0: Kanjeng Adipati.
1: Iya,
0: sampun dumugi gedung pusaka.
1: Urung iki.
0: Lho,
1: panjuk gelis. Gedung pusaka iki rada adang awur wae kowe iki.
0: Regoling gedung pusaka.
1: Lah, rak ngono. Dados menika sampun wonten sak ngajenging gedung iki. Oh, niki lha mlebu isih rada adoh. Sebab gedung pusaka iki nang jero. Ayo mlaku.
2: Iki mboten wonten gedung wonten Jawi ora mboten wonten.
1: Ana wae sing mlebu ning jaba ya ana kok.
2: Lho menapa?
1: Benek.
2: Aku Adipati kok njur tangriman.
1: Benek iki dilebokke malah metu.
0: Dados menika barang ingkang kecelik naminipun.
1: Gitu. Mula jenenge benek saben-saben dinek-nek.
0: Kang Adipati.
1: Ayo saiki lho. Lah iki lawange.
0: Oh menika to?
1: Iki lawang gedung pusaka iki. Duh, suwe banget ora tak tiliki.
0: Wah, dipun kunci ngaten kok.
1: Wah, nganti kemboke.
0: Lho. Mun kuncinipun wonten pundi kula kuncinipun?
1: Lah kuwi cemandra nang dhuwurmu kuwi apa?
0: Oh, menika.
1: Wah. Kuwi tok lebokke nggon bolongan.
0: Oh. Mangke rumiyin. Bolonganipun nu kalih.
1: Kalih.
0: Heeh. Menika inggil kan ngandap niku ingkang pundi lho bolonganipun?
1: Gembok cilik, gembok gedhe.
0: Ha menika. Apa sing bolongan dhuwur apa sing ngisor?
1: Ning sajake nayange rada kesuwen
2: niku ngantos kuning ngaten kok.
0: Lho Gusti Pati kados untunipun Jeng Adipati ngaten.

0: Badhe kangge kalung lho. Kena. Waduh. Waduh. Kirang sekedhik niku.
1: Heeh, urung sedeng go mlebu ya.
0: Kena saking agengipun selira dalem.
1: Oh, ati padu. Waduh, ayo ayo.
0: Meniko kakang kula curing kapureh benggang.
1: Oh, ayo di wis. Dicek ayo.
2: Waduh, lho, kowe malah lho,
3: kowe malah nek kowe. Mboten menika awrat anggen kula ngengaken
4: rene. Jenenge ora ngengake, kowe iki gebelet.
1: Ayo, ayo, ayo Kakang Patih.
2: Mlebet
1: peteng.
2: Lho, menika mboten wonten dilahipun.
1: Jedhetke sendiri.
2: Sendiri menawa mboten sah jedhet
1: tenan. Nganggo rekmu.
2: Oh, nggih. Lah, ketinggal.
1: Wah, lho, iki kowe nek arep ngerti.
2: Oh, menika pusaka rumiyin temen kok.
1: Ah, iya nek pusaka saiki durung digawe.
2: Oh, nggih. Lho,
0: kathah sanget.
1: Lho, kok kowe suwe lemu mater cangkemmu. Lho.
5: Bajing karo celuring. Kelem. Rening iki pusaka saka Mataram Kiai Pleret. Kowe tunggu njaba. Mengko mbok menawa ana telik sandi sing ngerti tak simpen nang kene.
0: Dados kula ngawasi menawi wonten
2: jaga regoling pusaka.
0: Wonten.
1: Heeh. Menapa? Mbok menawa ana sing
2: njet
1: njet. Kowe metu dipen ya.
0: Dipen. Dados pundi?
1: Dhisik.
2: Rumiyin. Kowe jaga nang regoling gedung pusaka.
1: Wonten panjenengan? Ora, aku tak nliti pusaka Pesuruan.
2: Wis kena kena.
0: Sampun nggih Gusti Pak.
2: Ngati-ati.
1: Nggih. Kakang Pati,
2: kulo.
1: Ayo iki pusaka Pesuruan Kakang Pati.
2: Wah, kok warna-warna nggih?
1: Wah, karang gedang pusaka. Nggih,
2: lho. Menika wonten petelipun menapa ngono?
1: Petel iki senjata lungsurane Petruk.
2: Oh, petel menika?
1: Oh, iki jimat. Ning kuwi ming saka kulit.
2: Oh, iki kulit menapa ngono?
1: Kulit melinjo.
2: Ngandhapipun kok wonten pangotipun.
1: Nah, kuwi mbiyen jaman mbiyen Prameswari turun temurun Pesuruan kuwi nek nyukil kambil nganggo kuwi.
2: Menika jek kepetang pusaka.
1: Pusaka dienggo sumiyom aku ya. Sumiyom.
2: Klentu.
1: Apa?
2: Museum.
1: Adipati iki kleru ora apa-apa.
2: Nggih.
1: Ayo tekono Kakang Patih iki pusaka-pusakaku.
2: Wonten klinthingipun.
1: Nah, klinthing.
2: Menapa panjenengan rumiyin ngagem klinthing?
1: Ora aku ira mbiyen jaman sekolah.
2: Oh, mawi klinting menika.
1: Ngiti-ngiti-ngiti-ngiti. Mlebu aku ndarani wong dodol es.
2: Rumiyin.
1: Iya.
2: Klinting.
1: Ayo
2: klinting wasiat
1: mlaku meneh iki.
2: Loh.
1: Loh iki ditiani.
2: Oh, kok wonten bantalipun?
1: Nah, bantal iki wektu tanggu sari. Aku nek tirakat sari 40 dina 40 bengi ora melek.
2: Dados menika bantal pusaka.
1: Nganti ireng to.
2: Lho, menika kok wonten ndelemok ireng niku.
1: Kuwi wektu sare aku miring.
2: Lajeng
1: ngiler Kakang
2: Pati. Rumiyin ngeces
1: to. Oh, monggo sak ember.
2: Nggih, menika kepitang pusaka sedaya.
1: Oh, nyatane Kanjeng Kiai Pleret ora mung.
2: Tegesipun cocok wonten kadipaten mriki.
1: Oh, tumbak iki nggo nyocok.
2: Nyocok panjenengan.
1: Kae godo.
2: Oh, godo.
1: Godo.
2: Kok dijenengi godo?
1: Mesti kuning, hae.
2: Menika?
1: Heeh. Kae gadane sencaki. Kene nggo titipan.
2: Titipan senjata.
1: Oh, endi nek?
2: Payung.
1: Wah, kae payung. Kae ning fantasi.
2: Kangge
1: kanggo lagu-lagu.
2: Hiasan
1: payung fantasi.
2: Oh, ya. Wonten. Sandalipun.
1: Sandal biyen teklek.
2: Apa menapa wonten teklek pusaka?
1: Saking tipise to.
2: Niku
1: menika to.
2: Wonten malih. Apa? Niku wonten jas awon sangat niku. Niku menika beskap ning wis teng srantilmu.
1: Kae sejarah lituku lungsuran.
4: Kowe sing tak tekake jek sing ora ora ning kraton kaya raja diape-ape.
2: Oh nggih. Pusaka ingkang sae-sae.
1: Oh, Kakang Mati,
2: kula
1: saiki dikunci meneh.
2: Ya, apa? Dereng metal kok dikunci.
1: Lah ya
2: kula kan panjenengan kok dereng metal
1: metu. Ayo.
2: Lajeng wonten kadipaten ngeten.
1: Oh, kuncine tak sae ya.
2: Oh nggih.
1: Ayo.
2: Monggo, monggo kula deraken. Monggo.
1: Jegleke meneh Kakang.
2: Nggih.
1: Jegleke.
2: Sampun.
1: Wuh, kurang sih deh.
2: Wah, menikah
1: melek. Ini orang ngerti, masih jeleknya aku kok sampun.
2: Meleset ngaten kok.
1: Oh iya. Nah, saiki luput.
2: Menapa perlu kulo cepengi?
1: Ya.
2: Kajengi pun pas. Ya? Sampun, kulo cepengan.
1: Sud.
2: Wah,
1: orang-orang gembok kok maksud.
2: Menikah.
1: Wes, Kakang Pati.
2: Sampun.
1: Ayo.
2: Kini, monggo. Kula dherekaken wonten kadipaten.

0: tempate.
1: Kulo
0: isin aku. Coba tekanono.
1: Kulo suwi busana rumiyin wonten gedung kabusanan.
0: Matur ngarsane adipati aja ngawur. Busana ki wedok.
1: Lho tegesipun kados pundi?
0: Pak Sono lanang.
1: Oh, ana bojonipun
0: to? Lah iya rak ngono. Aku tak dandan sikik.
1: Nggih.
0: Saya ingin bersalin dulu ya.
1: Lah, bersalin ki klentu.
0: Ganti Busono.
1: Busono, iya.
0: Tekan mana? Sopo kuwi? Wani mlebu Kadipaten Pesuruan. Diteliti sing tenan, mbok menawa. Apik.
2: Dan sewu, Ndara.
1: Ora dadi ngapa?
0: Lho, leru Kakang Pate.
1: Piye?
0: Kok kowe dundang Ndara ki piye? Mongko saiki Ndara ki mung garek siji.
1: Ndara sinten?
0: Wati.
1: Ndara kepatian ngaten.
2: Oh, Ndara Pate ngaten.
1: Ngopo kowe?
2: Iki napa leres mriki menika Kadipaten Pasuruan.
1: Nek ra kleru. Kene iki Kadipaten Pasuruan.
0: Wah, lek ngomong tak rungokke ngawur. Nek ra kleru. Iki waten surani ya kene. Apa carene? Nah yo, oh kene bener Kadipaten Pesuruan kaya pate tenan kae. Nek ra kleru. Wis ngerti ta? Ngono ki piye omongi sing tegas ngono lho.
1: Pancen kene iki Kadipaten Pasuruan cah wadon. Wedok tenan kok.
0: Ah iya apa kaya ngono jengki.
2: Kula kepengin sanget pinanggih kalan Kanjeng Adipati. Rangga keniten menika, Ndara.
1: Aja. Ora kena. Kurang bejane kowe dikletak-kletak mengko.
2: Sebabipun?
1: Saking galake ngerti ra?
2: Oh, ngaten to.
0: Wis dandan aku Kakang Pate.
1: Lho kok tesih cerenges.
0: Piye, kurang apik ya?
1: Kok tesih cerenges?
0: Yo. Kok sik tak njupuk blethokan.
2: Menika sinten to, Ndara?
1: Ya kuwi Kanjeng Adipati.
2: Oh, menika to.
1: Mengko dhisik to, tak takon karo kowe.
2: Inggih.
1: Kowe kuwi sapa jenengmu, ngendi? Papan dunungmu.
2: Inggih menawi kula ngaten inggih tasih kawula ing Kadipaten Pasuruan namung kepereng radi tebih Ndara.
1: Kepereng radi tebih iki piye?
2: Inggih, tebih saking negari ngaten.
1: Oh, kowe iki cetane bocah desa ngono to?
2: Inggih.
1: Ora apa-apa, cah desa ora apa-apa.
2: Inggih, lare ngerti Ndara.
1: Jenengmu sapa?
2: Kula Ken Warsi.
1: Ken Warsi. Weh, jenenge apik banget cah desa ning jenenge apik.
0: Piye Kakang Mate?
1: Menika naminipun Ken Warsi badhe sowan wonten ngarsa panjenengan. Lajeng gerah waos panjenengan.
0: Piye? Iki ki lega ngono lho Kakang Mate kok
1: saking remenipun.
0: Jenenge Ken Warsi.
2: Inggih.
0: Nggawa kertu penduduk.
2: Mboten.
1: Menapa mriki cegatan kertu penduduk?
0: Ora. Mboe njogo iki Kadipaten Pasuruan tak anake monumen.
1: Lho. Monumen.
0: Apa
1: monumen?
0: Apa cegatan ngene?
1: Monumen.
0: Heeh, nganti monumen. Kowe Ken Warsi?
2: Inggih.
0: Anake mbokmu?
1: Sanes. Meniku medal saking watu.
2: Nggih mboten, Ndara.
1: Lho. Kowe iki meneng wae mentak kok ngono ya mesti saka
2: ibu. Nggih, tasih gadah bapa biyung nanging sampun dangu sangat mboten ate pinanggih.
1: Tok tinggal lunga.
2: Nggih, nggih mboten kesah.
0: Lah kowe perlu mu apa teko nang Pesuruan?
1: aja wedi ora apa-apa kae wis lagane kok ngono kae.
2: Ngendikanipun kok soro sangat.
1: Sebab cocok karo kahanane.
2: Ngoten.
1: Cangkeme ra gedhe to. Ora apa-apa dene kecangkeme ora apa-apa. Ora krungu kaya rondo budhek kok. Adipati rondo budhek ora apa-apa. Ora apa-apa mengko aku nek duka.
0: Kowe kok grenengan ngopo ya?
2: Oke menawi jenengan duka ngaten.
0: Ra, aku ora duwe duka.
2: Kok mireng Ndara? Kok mireng menika?
0: Aku ki isih perawan.
2: Lho, apa?
1: Joko.
0: Joko kualik Kakang Pate ya. Iki Adipati omong kemistik. Ken Warsi.
2: Kula.
0: Kakang Pate.
1: Kula.
0: Kowe njogo gedung pusaka ya?
1: Eh mboten, anjur arep sampean niku anjur pernah-pernah. Kula kan kesah anjur ming arep ngapa kuwi. Kula mriki mawon ya pucet kula. Kula jenengane mawon dados
0: wong. Aku nganti guyu dhewe kan. Iki reh ning wis kaleksanan Kiai Pleret kecekel.
1: Nggih.
0: Ana sumbangan meneh.
1: Lho.
2: Menapa
0: iki nyenil mrene dhewe?
1: Menika buktinipun panjenengan wis kundang adipati gitu.
0: Bejo ketoprakan. Bejo ketoprakan.
1: Bejo ketoprakan.
0: Kemayangan. Podo wae wayang ketoprak podo wae.
1: Oh.
0: Ya.
1: Nami
0: Warsi.
1: Samnika
0: opo perlumu kowe teko mlebu sak jroning kadipaten Pesuruan ora ana sing akon.
2: Inggih, sadiringipun kula matur, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten Kanjeng.
0: Luput jane kowe.
2: Lepat kula menapa?
0: Mlebutan kowe Idin.
2: Inggih, raning kula dereng nate sowan Kanjeng.
0: Ha, panjenengan urung tau weruh kowe kok.
2: Kesasar.
0: Lho, sak karepku ta. Oke, adipatine kowe apa aku?
1: Lho, panjenengan
0: nyuwun pangapunten. Cengengesan.
1: Lho, mboten, cengengesan niku nggih biasa.
0: Kang Pate kene.
1: Oh, nggih.
0: Cedak-cedak kuwi.
1: Inci.
2: Rah neng kula menika bebasan kleyang kabur kanginan
0: tuh. Oh, layangan tatas kuwi.
1: Lha tegesipun
0: Kakang Pati. Bantu aku sidik Kakang Pati,
1: yo.
0: Lapno keringetku Kakang.
1: Kok ingkang keringetan boten badan panjenengan kok.
0: Kok apa yo?
1: Panggenan untu ya keringetku.
0: Kembrobias nyambut gawe Kakang Pati.
1: Pun dipreso.
0: Yo, kowe arep ngopo kowe? Perlu nerine ngopo ha Ken Warsi?
2: Kulo kepingin derek suwito wonten ngerso dalem Kanjeng.
0: Wah pancen kene wis suwe penerimaan batur.
1: Lho menika sanes lho karepmu piye?
2: Inggih kepingin derek suwito wonten kadipaten Kanjeng.
1: Upama didadekke abdi nang kene apa kok ya gelem?
2: Inggih derek.
0: Dadekke bojo wae. Bojo tapake bojo Kakang Mati kowe duwe ta kowe?
1: Boten ngaten. Upami panjenengan ora seneng ya aku, ngaten lho.
0: Lho sing kuwasa iki aku kok antemi lho kowe.
1: Lho senajan panjenengan ning nek upama ora seneng.
0: Kakang Pati iki ana nawala gawanen ana prajurit Siarno. Ya.
1: Boten. Kula ngertos tujuanipun Kanjeng Adipati menawi kula kesah saking mriki mesti panjenengan lajeng grandeng ta. Gandrung.
0: Iya, pancen aku rada tertarik karo kowe ya.
1: Jadi senajan kula wonten mriki mboten dados menapa
0: kula. Iya.
1: Mangke mbok nang wonten klentak-klentu niku.
0: Kowe ngesot ning kono Kakang.
1: Iya.
0: Weh, Ken Warsi.
2: Kula.
0: Kowe ora ning tak pek batur, nanging bakal tak pek bojo gelem ora?
2: Wah, sampun kados ngaten, Ndara.
0: Lho, kados ngaten gaweanku e.
2: Kula menika tiyang dusun, menapa panjenengan dalem Kanjeng Adipati mboten badhe lingsem menawi mundhut garwa kalian kula, Ndara.
0: Aku ra isinan
1: kok. Kowe ora ngerti kok.
2: Kados pundi?
1: Kula sowan malih, nggih ta?
0: Oh iya,
1: ra menika.
2: Kados pundi, Ndara?
1: Kanjeng Adipati iki senajan wong desa ora apa-apa.
2: Tiyang dusun. Yen taun
1: duwe garwa,
2: inggih.
1: Wis taun duwe garwa ming
0: Kakang Pati
1: glandangan.
0: Nek Ken Warsimo cekel, lepoke.
2: Aduh, sampun Ndara. Sampun dipun lebetaken.
0: Cekel ning slamet kacu.
1: Wis tak lebokne we.
0: Niku lebokke patunjaran.
1: Oh, nggih, wis
2: tak lebokne. Sampun Ndara, sampun ngadus ngaten to, sampun caket-caket kalian kula Ndara. Kersane dalem wonten menapa to menika? Kanjeng dipun penggalih ngendika menapa menika?
1: Nyuwun ngapunten. Meniko tembang nopo kok sepindahan lajeng li tembang kok meniko wonten lajengipun menawa mboten
0: Kakang Pati tak jalu ojo trewet
1: nyun pangapunten

Kami pamirsa Sutresna, pamidangan Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian. Kula misal sabda wonten ing Pro 4 RRI Semarang. Nggih, nembe kemawon kula wau sampun sami panjenengan pidhangetaken ngoten nggih. Wonten ing tabuh setunggal kula wau wonten Suara Budaya Nusantara kalian RRI Jakarta ugi RRI Ambon ngoten nggih kula wau bahas topikipun Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajut identitas dan menjaga warisan budaya ngoten nggih dados wanci kedas danten ngoten nggih engkang ngelestantunakan budaya mbok menawi wonten ing Ambon, datang Aceh, datang Kalimantan, sedaya kemawon ngoten nggih tiang-tiangipun ugi kedah ngelestantunakan lah menika. Wujud ngelestantunaken budaya Jawi menika ugi kaaturaken menika semangga wonten ing acara mari kangen ngaten nggih. Kanthi midhangetaken gending-gending Jawi anggenipun Suwargi Kinarta Sabda ngaten nggih ingkang dipunajab saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami ngantos mangke dengkap tabuh kaping 3 ngaten nggih saha saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi. Lan kala wau merwakani utawi miwiti mari kangen dinten jemuah samenika sampun kaaturaken lelagon pangatak menika laras pelok padat 6 dipunaturaken kalian karawitan candok raos salah sengipun semangga midhangetaken gening-gening sanesipun sak cekapipun ngantos paripuraning mangke menika nggih menika wonten lelagon megel-megel laras slendro padat sanga engkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon nelayan laras pelok padat 6 ugi wonten gening-gening sanesipun semoga lagi dipun midhangetaken ngantos paripurna ngoten nggih. Mugi-mugi sedaya ingkang katoraken menika saged dados kanca ngoten nggih wonten ing istirahat siang ngantos santen dinten menika. Semoga sugeng laras, sugeng midhangetaken.

Wayang minangka lambang. Bathara Guru ugi kang wewisik Manikmaya jawata ing kayiwangan Suralaya putra Sang Hyang Tunggal. Duk rikala lair arupi cahya putih sesarengan Bathara Ismaya lan Bathara Antaga. Manikmaya sinabda benjang badhe nguwasani jagat raya. Sabda kala wau ndadosaken sifat Bathara Guru rumas unggul piyambak. Wuningane pambeging Bathara Guru kang mekaten kala wau tumunten Sang Hyang Tunggal Hanyabda. Bilih Bathara Guru anggadai cacat ing antawisipun jonggo belang, suku lumpuh, hanggadai siung lan asto sekawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat, pinaringan panjang umur, sehat rezeki lan pinaringan pinten-pinten kenikmatan mugi-mugi kanthi syukur kita datang Allah, kanthi kita saged mensyukuri nikmat-nikmat ingkang sampun kita tampi punika, Allah Subhanahu wa taala badhe nambahaken nikmatipun datang kita sedaya. Selawat salam kunjuk datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita tetes umat ingkang sae, umat ingkang saged ngelampahi punapa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, lan saged nebi punapa ingkang tetes larangan-laranganipun. Bilih wonten ing Al-Qur'an kita dipun emotaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang ungelipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingkang artosipun kullu nafsin dha'iqatul maut, saben-saben ingkang duweni roh, saben-saben jiwa niku badhe ketekanan pati. Tapi saben-saben ingkang kagungan roh sing do urip niku sedaya niku badhe ketekanan pati. Hewan nggih mati, tumbuh-tumbuhan wit niku nggih mati. Termasuk malaikat niku nggih pejah. Dan termasuk manungsa. Termasuk kita sedaya niki nggih badhe nemui pati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan saat temene bakal disempurnakake ganjaran sira kabeh wonten ing yaumil kiamah. Dadi pecah niku minangka dalan supados kita niki pikantuk kenikmatan ingkang sampurna saking kelampahan ingkang sae ingkang nate kita lampahi wonten ing donya. Dadi minangka dados dalan supados kita niki pikantuk kebahagiaan, kabejan, pikantuk upah, pikantuk walesan ingkang luwih sempurna benjang wonten ing yaumil kiamah. Dadi kematian niku kagem tiyang ingkang mukmin ingkang amal solahipun kata niku minangka dados dalan ingkang nyenengake. Artosipun nyenengake niku napa kranten badhe manggi pewalesan ingkang luwih sae tinimbang wonten ing donyane, bakal pikantuk utawa bakal ngelampahi gesang ingkang luwih sae tinimbang gesang wonten ing
dunya ini walesane luwih disempurnakake dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi kebahagiaane luwih bahagia, luwih sae, kadaane nggih luwih sae, luwih nyenengke tinimbang nalikane wonten ing dunya ini. Kranten napa? Kranten gesang wonten ing donya niku sinten niki mawon sing beriman utawa mboten beriman mesti wonten wekdal saat-saat ingkang mboten nyenengke. Kadang nggih wonten wektu-wektal ingkang nyenengke, mbahagiake, dadekake kita seneng. Tapi kadang-kadang nggih wonten sing menyebabke kita niku rada mboten seneng. Nah, padahal wonten ing akhirat niku Gusti Allah bakal nyempurnakake nikmate teng mriku niku dateng tiang ingkang padha mukmin, para ingkang kelampahi kesainan niku mboten bakal nemui gesang ingkang rekaos. Kranten sampun dipun sempurnakaken upahipun, ganjaranipun. Wonten ing ayat punika kita niku dipun imutaken dening Allah. Bilih sedaya ingkang kagungan roh, sedaya ingkang gesang wonten ing donya punika pasti mbinjang niku badhe katekanan pati. Malah wonten ing ayat setunggale dipun sebataken. Mboten manungsa ingkang badhe nyemanggihi pati. Nanging kematian niku ingkang badhe manggi menungso. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Satemene sira kabeh kuwi sing padha mlayu saka kematian, nanging kematian itu bakal nemuni sira kabeh. Maksudipun pilih kematian niku badhe manggi, badhe nemui sedayaning manungsa. Remen mboten remen niku badhe dipun panggi kalian kematian. Dadi tamu sing mboten nate ngabari rumiyin lan mboten saged disumayani niku nggih kematian niku. Dadi kematian ingkang badhe manggi kita sedaya, mboten kita manggi kematian. Bentenipun apa? Nek kita ingkang manggi kematian niku saged janjian. Saged ditunda, saged diulur, diundur. Mergo anake tasih alit-alit, mergo tasih enem, jaluk mundur, jaluk ditunda kematiane. Niku nek kita manggi kematian. Nanging benten kematian niku badhe manggi kita. Nek kematian ingkang badhe manggi menungso niku mboten badhe ningali, mboten badhe mersani kahanane menungso. Mbok kuwi isih enom apa wis tuwa, mbok kuwi anake isih cilik-cilik apa mbok kuwi isih kerja napa pun pensiun, lan niku kematian badhe manggi. Mboten saged dipun undur lan mboten saged dipun tunda. Gandeng kematian ingkang badhe menungso, mula kita niku dipun anjuraken, dipun emotaken supados saben wektu niku siap-siap ngadepi kematian punika. Kanthi gimana kok istiqomah ngelampai amal ingkang sae. Wonten pundi kemawon, dalam keadaan punapa kemawon niku kedah istiqomah anggenipun ngelampai kesainan. Kranten apa? Kalian tamu ingkang setunggal niku, tamu kematian niku manggi manungsa niku mboten nate ngabari rumiyin. Mbah tiang niku nembe kerja, mbah nembe sare, mbah nembe dahar, mbah nembe sholat, nembe ibadah, mboten peduli. Dadi nek pun manggi nggih dalam keadaan pun apa kemawon,
roh niku dipun cabut dening malaikat. Mula faman zuhziha 'anil nari wa udkhiral jannata faqad faza. Sing sentene kemawon dipun tuhaken saking anin nar neraka niku wa udkhiral jannata faqad faza lan dipun lebetaken wonten surganipun Allah niku termasuk golongan ingkang faz. Tiyang ingkang bejo. Keranten apa? Keranten saged nemoni kebahagiaan ingkang sak temene sejati. Nek wonten dunya niku seneng sengsara niku wonten watese. Rekoso niku wonten watese, seneng niku nggih wonten watese. Sak seneng-senenge tiyang niku nggih mesti wonten bosene. Kanten no sifate donya niku mesti mboseni. Nek kita niki nembe remen dahar napa sate, nek bentinten niku dahar sate terus niku nggih mboseni. Akhire mboten remen. Dadi sifate nikmate donya niku wonten watesipun. Nah, ya termasuk kesengsaraan wonten ing donya niku nggih wonten watesipun. Lah gandheng mekaten punika sing paling beruntung niku kita niku pikantuk kenikmatan wonten ing akhirat ingkang mboten waten watesipun mboten bosen. Menika termasuk golongan faiz tiyang ingkang pikantuk kajbejan mergi pikantuk ke nikmatan wonten ing yaumul kiamah kanthi sempurna. Gandeng kematian niku badhe datengi saben-saben manungsa. Mula ingkang penting kagem kita sedaya niku kudu wonten persiapan setiap saat. Tapi saben wekdal niku kedah wonten persiapan ngadepi kematian. Ranten ingkang badhe kita betos salebeting sampunipun kita pejah niku namung amal-amal ingkang kita lampahi. Amal kesaenan ingkang kita lampahi, amal sae nggih bakal pikantuk piwalesan ingkang sae saking Allah. Nek amalipun awon niku nggih badhe pikantuk piwalesan siksa. Lah supados kita niki saged pikantuk pewalesan ingkang sae, piwalesan kebahagiaan kesenengan wonten ing akhiratipun, yen donyane niki kedah dipun tata tingkah lakune prilakune. Supados kita niki saged ngunduh kesaenan ingkang kita lampahi. Dadi nek adunya mazraatul akhirah donya iki kanggo nandur, nek sinten kemawon ingkang nandur niku bakal ngunduh. Nandur kesaenan nggih badhekal ngunduh kesaenan, nandur keawonan amal ingkang boten sae niku nggih bakal ngunduh keawonan. Amal boten sae ngunduh seksone. Namun kita niki dipun paringi nikmat panjang umur dening Allah, dipun paringi kesehatan, dipun paringi kesempatan, dipun paringi rezeki, sumangga niku dikota dadosaken wasilah minangka perantara kita imut dateng Allah takarop parek dateng Allah subhanahu wa ta'ala yang tembini kita niku pikantuk kebajikan, pikantuk kebahagiaan, pikantuk kebejan keuntungan wonten ing yaumil kiamah. Wonten ing surat An-Nisa niku nggih dipun sebetaken innama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ingkang artosipun yang di
kemawon sira kabeh. Ning diwai sira kabeh yudari kumul mautu, kematian kuwi bakal nemoni sira kabeh. Walau kungtung fi buruji musyayyada, senajana sira kabeh kuwi wonten enggong sing paling kokoh utawa wonggon sing paling rapat, sing sekirane wong liya ora bakal ngerti. Nanging kematian tetep bakal ngerti, bakal ngejar manungsa punika. Boten wonten sing saged ngalang-alangi tekaning kematian. Mbah niku termasuk pejabat rakyat, mbah sugih, mbah miskin, kabeh niku mboten saged ngalang-alangi kematian. Nek wis titiwancine niku tetep bakal pecah. Mula ingkang penting wonten ing gesang donya niku nggih menika kita gedah ngatos-ngatos, gedah ngati-ngati, kita saged nata ati lan perilaku kita sedaya supados tembene kita niki dados golongan ingkang faiz pikantuk kabejan wonten ing akhirat. Punapa wonten ing ayat niku dipun sebataken nggih menika wa udkhiral jannata faqad fat. Nek bejaning donya niku wonten watesipun. Senenging donya niku kan wonten watesipun. Bejaning wonten watesipun. Sak seneng-senenge wonten ing donya niku wonten watesipun. Wong umur niku kan wonten watesipun. Sak bahagia-bahagiane menungsa wonten donya niku nggih. Mengko wis umur swidak gangsal niku pun mulai kurang nikmate. Umur 70 niku nggih pun mulai kurang nikmate. Dadi mboten wonten kenikmatan sing sempurna. Lah kenikmatan ingkang sempurna niku nggih menika wonten ing yaumul kiamah, wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kedah saged mersiapke punapa ingkang badhe kita beto wonten ing yaumul kiamah, ingkang saderengipun kita badhe kelampahi wonten ing alam barzakh punika. Keranten kebahagiaan ingkang badhe kita lampahi wonten ing alam barzakh lan alam akhirat niku tergantung amal kesayanan kita. Dan mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi, amal-amal saya ingkang kita lampahi niku pikantuk ridhonipun Allah. Nggih menika pikantuk rahmatipun Allah. Jadi amal ingkang kita lampahi sing sekirane menurut manungsa niku mboten sepinten, kadose sepele, nanging nek niku pikantuk rahmatipun Allah, pikantuk ridhonipun Allah, niku saged nyebabaken minangka dalane manungsa dumugi surganipun Allah. Dadi kan wonten perkawis ingkang dipun rahasiakan dening Allah. Salah setunggaling nggih menika Gusti Allah niku ngrahasiake ridhone wonten ing saben amal kesaenan. Dadi setiap amal kesaenan niku Gusti Allah niku ngrahasiake ridhone. Supados napa? Supados menungsa niku mboten nyepelekake saben amal sae ingkang dipun lampahi. Ketoke sepele, ketoke ora sepiro. Sederhana menurut menungsa. Nanging nek niku pikantuk ridhonipun Allah ndadosaken niku menuju surga dipun Allah. Nah, termasuk ingkang dipun rahasiakan Allah inggih menika Gusti Allah ngrahasiake murkane dhateng amal ingkang boten sae.
supados manusia niku hati-hati mboten nyepeleke mboten ngentengke dateng sedaya amal ingkang mboten sae. Sapa ngerti ketoke amal kuwi dosa cilik nenek niku pikantuk murkanipun Allah ndadosaken dosa gedhe ingkang ndadosaken manungsa niku mlebet wonten neraka. Kadang-kadang yang niku sering nyepeleke dosa ingkang alit. Wong dosane ora gedhe ora apa-apa, gampang diampuni. Gandeng nyepeleke niku sapa ngerti dosa ingkang menurut kita niku dosa alit ning dipun murkani dening Allah, pikantuk murkanipun Allah. Niku dados dosa ingkang ageng, ingkang saged nglebetaken manungsa wonten neraka. Lan ingkang nomor 3 niku termasuk ingkang dipun rahasiakan Gusti Allah inggih menika walinipun, tiyang ingkang dados kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Supados manungsa niku ati-ati mboten nyepeleke, mboten ngentengke setunggalan, mboten ngemprehke dateng tiyang sanes. Sapa ngerti tiyang ingkang ketoke biasa-biasa ngamali mboten pati ketok niku dados walinipun Allah. Jadi kita mboten ngerti niku rahasianipun Allah. Kadang-kadang menurut kita niku tiyang niku nggih biasa-biasa, nang sapa ngerti kagungan amal ingkang pikantuk ridhonipun Allah sehingga dados kekasihipun Allah. Padahal nek tiyang niku dados kekasihipun Allah, dados walinipun Allah, tiyang sinten kemawon ingkang nglarake menfitnah tiyang punika niku ibarat dados mungsuhipun Gusti Allah. Keranten tiyang ingkang dipun fitnah, ingkang dipun larakaken niku tiyang ingkang dipun kekasihi dening Allah Subhanahu wa taala. Mula kudu ati-ati mboten kenging nyepeleke tiang setunggal-setunggaling sepados nopo, sepados kita niki mboten mlebet dateng tiang ingkang pikantuk murkanipun Allah. Kadang-kadang kita niku senenge ngurmati wong sing gedhe-gedhe sing kita soleh, dadi dohire niku kita soleh. Kadang nyepeleke tiyang sanes mergo dhuhire ora pati kita perhatike. Nah, padahal kita niku mboten ngerti pundi tiyang ingkang dados walinipun Allah, kekasihipun Allah. Nah, sebatas kita niku mboten kejebak wonten perkawis ingkang dadosaken murkanipun Gusti Allah, kita kedah ngati-ngati caranipun nggih kedah saged napa ngurmati sedayane manungsa mboten ampun ngantos nyepeleke setunggal-setunggale manungsa punika. Kematian ingkang dipun tetapaken dening Allah Subhanahu wa taala niki tujuanipun napa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah niku zat sing nyipta kematian lan urip niku jeng tujuane liya baluwakum ayyukum ahsanu amala. Minangka dados ujian nggo ngerteni sapa di antara panika niku ingkang kagungan amal ingkang sae. Istilah napa? Ujian lho. Ujian niku kan tujuane napa nggo ngerteni. Gue ngerteni di sing hasilnya saya pun di ingkang hasilnya buatan saya, di sing lulus, di sing buatan lulus. Ya kematian niku kagem ngerteni niku pun di tiang amal-amalipun ingkang saya, amalipun saya ingkang kata pun di ingkang amal-amalipun ingkang awan. Lah saklah jengipun gimana kau badhe pikantuk pewalesan sesuai kalian amaliyahipun.
nek amal-amal saya ingkang dipun lampahi pikantuk ganjaran piwales ingkang saya saking Allah ning sewalikipun nek salebeting kesang niku amal ingkang boten saya amal awon ingkang dipun lampahi nggih pikantuk dosa. Mula kanthi ayat punika supados kita niki emut dateng kematian ingkang setiap saat niku badhe manggi dateng kita sedaya. Sing penting dateng kita niki nggih menika supados kita ngati-ngati anggonipun ngatur laku salebeting gesang punika. Kudu ati-ati anggone urip keranten kematian boten badhe ngabari ora bakal maringi pirsa kapan jam pira teng pundi kematian iku badhe manggi kita. Sepados kita niki tasdus husnul khotimah nggih kedah sae kedah istiqomah anggenipun kelampahi kesenan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken bila taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbah, san bengi-bengi wayah ketiga ngene iki pancen syahdu lungguh ning ngepos ngene iki karo leh ning masa ketiga kok ya jane swara kodhok ya. Lah yo pancen kene iki alhamdulillah.

Ya aja terus awak dhewe sing ning kene sing ora ana alas, sing ora ana hutan terus santai-santai. Lahan sing ketoke apa ya? Ora ditanduri apa-apa. Isine mung alang-alang nang kiwa tengene awak dhewe. Ngono kuwi yen ana sing jahil mbuak puntung rokok utawa kae ana gendul.

kebakaran lahan kuwi merembet dadi gedhe semrempening pemukiman kuwi iso dicegah. Yen wis kedadian ngono kuwi ya banjur sing rugi sapa? Ya tetep warga masyarakat meneh mula-mula. Ya awake dhewe iki dadi masyarakat ya kudu

Carane piye lah zaman jeh wong saudan kae diakei gawe tampungan-tampungan banyu. Dadi banyu sa dawane wong saudan kae iki disimpen aja banjur mung keli dibuang wae. Lah ngono kuwi ya nek ora diniati wae saiki lah ya banjur nalikane kedadian kobongan utawa napa. Ngono kuwi lah ya. Sing rugi sapa? Ya wae dhewe meneh. Hey, yo.

malah kebeneran ana sing ngancani ngono engko tak tukane jahe apa tukane kopi gone Yumarni pojokan kae piye to Yumarni nganti jam 10 jam 11 nek dodolan mulo kuwi sahabat para tukang ronda. Jalaran iso tekan wengi ya to iso nggo cagale sing ronda-ronda ngene iki ya jajal tak titire sik tak kentongnya tak tutuke ben do nglumpuk ya to. Wah

Yo kabeh-kabeh iku kudu proporsional, kabeh-kabeh iku kudu apa jenengane sesuai takaran ngono lho. Kalbu yen apa ya memangan utawa tetuku ngono kudu sesuai takaran. Aja terus wah dupeh ndedet akeh, dupeh wetenge

wis di grojoki banyu sak menakae yo Mas Ojo ana sing ngabluk iki lah. Sebabe apa? Sebabe lemah iki jenenge lemah gambut ngono lho. Lemah gambut kuwi senajan ten ning dhuwure wis disirami, wis ditelesi, jerone sak ana mawone.

utawa kena latu, wah wis kuwi yen kobong angel tambanane ngono lho. Wah dhewe kene lemah no akeh sing lemah padhas. Lemah padhas iki ra ra iso

ono apa informasi kuwi ben kabeh padha ngerti. Kalau bicarane menghemat atau ngirit banyu rekanen mangsa ketiga utawa ing panggonan-panggonan sing pancen

sumber banyu kadang-kadang saiki ono sesuk-sesuk ilang. Ora mung nggon panggonan sing tandus, nang panggonan-panggonan sing sejatine kuwi akeh apa kuwi sumber banyu. Yen to vegetasi utawa wit-witan ing sak kiwa tengene kono banjur diilangi kena penebangan liar, kuwi sumber banyune iso ilang. Mulane akeh banget apa ya?

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wes Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wes to, Kang. Wes.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, jan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya long, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya, long.
1: Jaman saiki, Kang, pancen kudu kritis. Wah. Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tewas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandhamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Ra yo genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disampluk wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang-gambleh ke lambeku to.
1: Ora Kang, ora ngono. Kowe mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, piye?
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe
1: iki. Halah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lho. Wah, lho aja mlayu kowe. Wah, botak.

Pamirsa sedherek panjenengan tasih midhangetaken kirang perompat RRI Semarang lan paripurna acara sekar turis sampun hanglipur panjenengan kanthi tembang-tembang campursari pilihan ingkang sampun panjenengan midhangetaken ing samangke kula dherekaken panjenengan ing lajengaken lipur ing dalu menika ing acara langen budaya kanthi sekar gedhe-gedhing Jawi lan sampun samapta lan enggal katur gending lolo minggah ladrang Sri Kretarto laras pelok padat 6 tumutan mangke kelajengaken sekeneng kang angka kalih nunggih gending Sumedang minggah ladrang Cluntang terus ayak-ayak jingking laras Slendro padat 9 atus pundi unglipun semoga sugeng midhangetaken.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tanah kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti kang moho kuwasa. Hewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik,

nanging eling dan eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

wayang sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikolo taun 1980 gangsal. Wayang sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekabinan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

0: lalu ngaturaken sembah bekti kunjuk wonten ngandhap podo Kanjeng Adipati Bekti.
1: Kak Tompo, Kakang Wirodikto, pengestuku tampan nun.
0: Waduh, matur sembah nun. Mugi dados jimat anggen kula merangkani wonten ing Kadipaten Surabaya Kanjeng Adipati.
1: Ngono. Kakang Patih Wirodikto.
0: Lho,
1: mula seliramu ndak timbali. Iki pancen ana perkara kang wigati.
0: Tansah cumadung dawuh Kanjeng Adipati.
1: Ora ana liya nggonku nampa nawala saka ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Anyokrokesuma. Sak temene kira wis ndak penggalih karo garwaku Diajeng Ratu Wanda.
0: Inggih sak temenipun kula mila ngajeng-ajeng awit nalika wonten tuanggono saking Praja Mataram nyaosaken nawala dhateng kula supados kunjuk wonten ngersa dalem Kanjeng Adipati Bekti. Lajeng kula caosaken wonten ngersa dalem Kanjeng Adipati.
1: Iya.
0: Tumugi sepriki Kanjeng Adipati dereng paring dawuh kados pundi wigatosipun nawala ing saking Praja Mataram kaje.
1: Mula iki arep tak penggalih.
0: Iji.
1: Ngono Diajeng. Nggonku nimbali Patih Wirodikto. Ana sambunge karo nawala kang dak tampa lan uga wis tak penggalih karo seliramu.
2: Inji.
1: Nah, pancen isining nawala nyebutake aku lan seliramu katimbalan suwan ana ing Kraton Mataram. Liyane kuwi ora ana.
2: Ah
1: iki perkara.
2: Estonipun manah kula gumun.
1: Iya Diajeng.
2: Kenging menapa ngersa dalem paring nawala kula kalian panjenengan kedah sowan Kang Mas. Saengga sepriki menika manah kula teksih tuwuh pitaken. Menapa perkawisipun?
1: Iya. Mula arep dak punduti tetimbangan Kakang Wirodikto kang saiki uga tak timbali.
2: Inji, monggo Kang Mas.
1: Wirodikto,
0: luwun kula kanjengaken.
1: Yen miturut seliramu kepiye isine layang aku ditimbali karo garwaku Diajeng Ratu Wandan.
0: Nuwun sewu Kang. Mbok bilih mangke leres ewas manten menawi mboten trep atur kula nyuwun pangapunten wonten ngesota.
1: Ora apa-apa, iya ndak parengake.
0: Kula kinten menika wonten sesambetanipun ing antawisipun brandal-brandal ingkang dang risak wonten ing wewengkon Surabaya.
1: Iya.
0: Ingkang para brandal menika ketingalipun menika brandal nenging jebolipun cak-cakanipun boten kados dini brandal.
1: Tegese brandal gawean ngono.
0: Icih. Nah, cetha sanget menika. Brandal menika menawi brandal aja, brandal griyanipun tiang mendhet sapi, mendhet mento upaminipun raja kaya.
2: Ing menika mboten.
0: Mriko Kanjeng. Mbok bilih menika gathuk kalian penggalih dalem Kanjeng Adipati perkawis brandal.
2: Hani menapa menika ngersa dalem priksa Kang Mas? Menawi sampun priksa menika rak kedahipun serat menika kedadipun terangaken perkawisipun menika.
1: Ayo ning kono kuwi Diajeng. Mula layang kuwi sejatine njur dadi penggalian.
2: Inggih.
1: Ning ora kleru kok. Ature Kakang Wirodikto. Iki dapur Panyokrobowo.
2: Inggih.
1: Nek upama ngono tenan, iki mbok menawa pancen ana sambunge karo
0: boko wulu Kanjeng.
1: Nah, resi ing Blambangan. Uga resi ing Banyuwangi.
0: Pancar ing Banyuwangi.
1: Bener.
0: Tom.
1: Ning upama kuwi tenan, iki mung lagi gagapaning atiku lho. Apa dheweke ora trimo mergo patine anake kang nalika semana ana peperangan aku nungkulake Kadipaten Sampang
0: menika ingkang dados keciwanipun Boko Wulung lak wonten mriku menika Kanjeng.
1: Iya.
0: Sampeyan menika cetha sanget mboten rujuk kalian Kanjeng Sultan Agung Anyokrokesuma. Senajan Kanjeng Sultan Agung menika gegayuhanipun luhur badhe nundung kumpeni. Ewa semanten Boko Wulung kok mboten remen, kok mboten rujuk. anakipun murid dipun gadang-gadang supados bantu kumpeni. Ewas manten lajeng penindan dalem pecahan. Ora manahipun menika dados bentar.
1: Nek sing mateni kuwi diajeng Ratu Wandang dudu aku.
2: Ing kula menika mboten niat mejahi, Kang Mas. Wonten peperangan menika wontenipun rak namung pecah pinejahan.
1: Lho iya.
2: Menawi kula menika ngertos menika anakipun Baka Wulung, kula mboten badhe mejahi, Kang Mas.
1: Lho ning sliramu ora kleru kok diajeng. Awet aku lan sliramu arpo kepiye wae rak dadi rerean dalem ing kraton Mataram. Mongko sing dikarepke Baka Wulung saandane klebu mbiyen murite sing jeneng Prasena kang saiki jumeneng adipati ana ing Sampang jejuluk adipati Cakraningrat njur balik ora bantu Baka Wulung iki rak saya gawe ora senenge atine Baka Wulung.
2: Menika saya aneh menawi mekaten kersanipun Bapak Baka Wulung.
1: Iya.
2: Kok lajeng perkawisipun namung anggen kula mejahi putranipun. Niku ora aneh toh Kang.
1: Iya mbok menawa kuwi mung dinggo jalaran. Ning dheweke sak mburine pancen arep mbiyantu kumpeni sing mapan ana ing bumi Jawa. Banjur sing dikarepake arep ngojo-ojoki para adipati Brangkita.
2: Oh, saged-saged ngaten Kang Mas.
1: Ha iki ngono wae diajeng.
2: Kersa dalem dos pundi Kang Mas?
1: Kok atiku sejatine rada isin. Jalaran perkara iki mbok menawa wis diuningani dening ngerso dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Anyokrokusumo. Ana sambunge karo nawala kang dak tampa yen aku lan sliramu ditimbal. Ya wis. Goroh waleh apa yen sak temene pancen wewengkon ing Surabaya saiki lagi ora tentrem. Arepa kepiye wae awake dhewe kudu nyuwun pambiyantu dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung. Mula aku lan sliramu becike padha sowan wae ngestokake timbalan dalem ingkang sinuwun.
2: Mangke rumiyin Kang Mas.
1: Kepiye dia?
2: Nuwun sewu. Menawi kersa dalem badhe sowan sesarengan kula kalian panjenengan menika prayogi sanget. Sae sanget. Ning Kang Mas Dipati kula aturi ngemuti. Bilih Surabaya menika teksih kawontenanipun kados mekaten. Dereng tentrem. Lah menawi panjenengan dalem tilar mangke kados pundi Kang Mas? Mila prayoginipun kula kemawon ingkang sowan wonten ngersa dalem ingkang sinuwun. Namung kula nyuwun supados dipun dherekaken Kipatih Wiratiga.
1: Kersamu kaya ngono.
2: Inggih Kang Mas.
0: Menika kok inggih.
2: Kandung damel Kang Mas.
0: Wah, prayogi sanget. Kanjeng Ratu Wandan menika aturipun leres Kanjeng Adipati. Mangke menawi panjenengan dalem menika ingkang tindak dhateng Mataram kalian Kanjeng Ratu Wandan. Kados pundi kedadosanipun Surabaya ing wedal menika ing tasak. Ribet an kisuh menika.
1: Ning apa banjur aku ora entuk jeneng Ala? Wong aku iki garwamu jare.
2: Sampun kuatos Kang Mas, mangke kula ingkang munjuk.
1: Iya toh. Nek pancen karepmu kaya ngono, diajeng Ratu Wandan.
2: Injil.
1: Aku anane mung sarujuk awit sliramu iku kadang dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Anyokrokusumo.
2: Injil.
1: Ningkang bisa lho anggonmu matur ana ngerso dalem. Injil,
2: injil Kang Mas.
1: Yo. Nek ngono tak parengake lan sejatine aku go ora tega nganti yo perjurit sak cukupe kanggo njogo kawilujengan.
2: Injil, kepareng kula badhe tata-tata.
1: Ngati-ati lho diajeng.
0: Kemarin nek kalepan dipati dari aten garwa dalem.
1: Ngati-ati.

0: Kakang Haryo Bokowulo. Pi,
1: wong piro sing tok irit ning alas caruban kene?
0: Bocahku sing seko Banyuwangi kurang luweh 200 cacah. Jur sing seko Blambangan tak kira nek 300 ana to, Kakang.
1: Dadi gunggung kepruk wong 500
0: kurang luwe wong 500.
1: Tanggap yen ngono kuwi. Di
0: piye, Kakang?
1: Manut pelapurani wong sing tak tandur ning Surabaya supaya ngerteni menawa Ratu Wandan ning Mataram wis muncul. Menawa dina iki Ratu Wandan bakal liwat kene.
0: Ya,
1: ana kene iki. Dalane nggone bakal males lara wirang. Males kepatinanku yo ning kene.
0: Heeh. Rancangan iki kudu mateng, Kakang Haryo Bokowulo. Mengko nek pancen Ratu Wandan wis liwat tenan. Iki cak-cakane kepriye? Opo banjur dilimpe? Opo awake dhewe ngetok kesatriane dindek lakune Ratu Wandan?
1: Arep piye wae? Awake dhewe kudu gawe gelar. Ya, wong ya. Diparu sing separu ning lor, sing separu ning kidul. Sing ning lor kuwi kegiru. Mengko dipancing supaya mlebu ning alas. Yen wis mlebu ning alas, perjure tak padha bingung ning alas kuwi. Durung tau-tau mlebu alas tak padha bingung.
0: Ya,
1: ya becik sing saka kidul supaya padha ndloro gampang. Ra ngono.
0: Ning mengko yen prajurit sing saka Surabaya ora sepiro wae. Apa yo dadak nganggo cara dipancing mlebu alas? Ora banjur ditrajang ngono wae.
1: Awak dhewe petungane petungan sing mateng jarene.
0: Ya, ya.
1: Sing petungan mateng iki awake dhewe kudu gagas menawa mengko perjurit saka Surabaya iki akeh.
0: Oh.
1: Akene sithik ngono ta luwih gampang.
0: Ya. Aku manut.
1: Bos. Cek. Kasiring wetan ki kok koyo ono dampyak-dampyak prajurit cepuk. Tamanno di. Tamanno sik.
0: Tak sedhitik nih.
1: Koyo ono prajurit kudu kae.
0: Kakang Bokowulo.
1: Kleru ra nyawang ge.
0: Lakuning prajurit kudu ning sak mburine krita. Cetok krita kae.
1: Sajake kae di.
0: Terus awake dhewe piye?
1: Awake dhewe saiki karo para wong-wong awake dhewe supaya ngumpet sik.
0: Oh, ngumpet ayo. Ya, ayo.

0: prajurit, mandek sise, mandek sise, eh? Nganggo ditoto, nganggo diteliti. Mbok menawa ana prajurit sing kurang budidaya lan kurang siaga, iki kudu dipatite sapi. Man ngeliti titiane Kanjeng Ratu Andan mengkonggo penowo turunggo kang ngeret kretane Kanjeng Ratu Andan ana sing repotan lakune ngundang gawe ribete Kanjeng Ratu Andan. Nuwun sewu Kanjeng Ratu.
1: Kok dadak Kanjeng to?
0: Iji sawetawis kula niliti para prajurit ingkang sami pacak baris menika. Mangke mendak wonten ingkang lena menawi mboten dipun teliti Kanjeng.
1: Ya wis diteliti aku tak lenggah bae ora usah medun aku.

0: weh.
1: Bapa, sak menika kula ngertos menawi bapa wulung menika nesu saestu. Sak menika dipun rencangi kalian menak poncang. Sak menika kersanipun badhe menapa? Badhe ngrubut kula? Oh nggih. Monggo.
2: Ora kae kowe weruh ora to?
3: Kae gedhok. Ampa-ampaan iki opo yo?
2: Wong kena cetha wong Dasulaya ngono kok.
3: Dasulaya le.
2: Apa ya?
3: Nek dalan liya wae ndak awake dhewe iki malah anu salah weweng kuwi engko.
2: Ora mengko dhisik.
3: Ora ngerti perkarane ndak darani nyaruk uwus.
2: Sawangan to. Kae lho. Era piyayi putri to kae.
3: Piyayi putri le.
2: Heeh.
3: Kok mesake men ya?
2: Kerubut. Lek,
3: wes sermu kepiye saiki?
2: Ngono lek. Kae awake dhewe nyedhaki wae. Hah? Awake dhewe nyedhaki.
3: Tak apa namanya nyedhaki.
2: Ya mengko nek kira-kira piyayi putri kae keseser. Ayo piye men awake dhewe kudu
3: tolong.
2: Nek tolong
3: ya ayo tak sakke.
2: Ayo lek, ayo.
3: Saya awake dhewe melu. Bos kit om.
1: Wah. Apa koncar?
4: Senopati. Wadon ning pancen limpah tenan kowe.
1: Karepmu? Karep apa?
4: Bakal tak tamakke gamanku sing wis ning tanganku.
1: Ya? Tamakno gamanmu.
4: Jauh.
3: Pundane dhewe sing putri kae.
2: Sopo?
3: Kae Kanjeng Ratu Wandan.
2: Lho, piyayi ngene
3: iki dalem Sultan Agung.
2: Heeh. Nek ngono
3: lah,
2: piyayi mentaran
3: kok. Cawe le.
2: Ayo, ditulungi le. Ditulungi le, ditulungi.
4: Kecapimu kowe kok mateni adikku.
1: Astanipun kula mboten badhe wani dhateng bapa-bapa kula. Ning margi kula menika kedereng. Koncar wani dateng kula. Mranyak dateng kula.
4: Ning ngerti om, menak koncar dudu boko wulung.
1: Dados menawi ngaten tesih duka to, Bapa. Tesih duka.
4: Aku bakal su nek durung kowe kaning
1: pati. Oh, nggih. Nggih. Nggih. Pejah kula rilakaken.
4: Jengkok bentayangan kowe.
1: Ah,

0: bucah iki sapa? Kok ana cah bagus.
1: Kula ing Mataram.
2: Nggih. Kula saking dusun Kampingan.
1: Ayo jeneng ora kleru. Nek kowe tetulung marang pepundhen mau iki. Rayi dalem Praja Mataram.
2: Nggih. Mila kula ngertos bilih menika pepundhen kula, kula tumunten derek cawe-cawe perkawis menika.
1: Aku nedha nrimo banget marang kowe ya.
0: Aku nedha nrimo banget ya Gus ya. Saupama ora ana kowe aku wis tumekaning pati.
2: Injih menika mbok bilih namung kapinujon. Kula langkung wonten papat.
1: Jenengmu sapa, Gus?
2: Nami kula Lindu Haji.
1: Lindu Haji.
2: Injih.
1: Saka ngendi?
2: Kula menika kawula ing Mataram mriki. Kula saking dusun Gampingan.
1: Kula ing Mataram saka desa Gampingan.
2: Injih.
1: Wah, aku nedha nrimo. Kowe mitulungi marang pepundhenku. Apa mau ora ana kowe dadi apa iki mau lelakon.
2: Injih.
0: Lindu Haji.
2: Kula Kanjeng Ratu.
0: Aku durung nate srawung marang kowe.
2: Injih.
0: Kok dadi kowe ngerti yen aku iki pepundhenmu?
2: Injih.
0: Sak temene. Kowe iki ngerti saka ngendi? Lan apa ya kowe iki ana ing desa Gampingan iki wis ngerti yen aku iki mula rayi dalem?
2: Dereng, iji dereng. Kula ngertos menika jalaran wonten ingkang suka ngertos datang kula
0: Kanjeng.
2: Iye.
0: Jar sing ngandani sapa?
2: Ingkang suka ngertos kalian kula menika lek kula kekali naminipun Parto kalian Kriya.
0: Kusik.
2: Kacarios sekawit menika ugi prajurit ing Mataram. Dados piyambakipun ngertos bilih ingkang manggih ribet menika pepundhen kula.
0: Aku wis tau krungu lan pancen aku kagungan abdi Parto karo Kriya. Lah saiki nang endi wonge?
2: Wonten kok. Lek. Yo.
3: Lek, kula
1: ditimbali Kanjeng Ratu Andan supaya sowan mrene.
3: Rene to iki ditimbali karo Kanjeng Ratu iki lho. Dipareng. Pareng kesowan.
1: Wong ditimbali pepundhen kok ndadak ngadi-adi ya.
0: Parto Kriya.
3: Punten dalem 1000 sawet reresik kenging ngerah menika wau.
4: Dalem 1000 kula dadali angsal celana setunggal.
0: Kok iki
4: meso tau pene meneh-meneh sing kedut e.
0: Kok setan ya. Aku ki bingung judek. Kok dadi kowe isih urip?
4: Mam, menapa badhe dipun pejahi?
0: Loh, kok dipateni piye to?
4: Lah, kula menika anjenipun badhe ngumpetke nyawa kula menika sewu mergi lan kula mboten ngimpi lan mboten ngajeng-ajeng kok ndelalaipun nika kepanggih pepundhen kula wonten mriki sing ngaturaken cungkem kula kunjuk.
0: Ya, ndak tampa.
5: Nggih, kula semanten ugi ngaturaken bekti.
0: Ya, ndak tampa.
1: Ayo sak ora-orane tilas perjurit dadi tata krama ya.
3: Janipun tesih perjurit ning sampun mboten angsal gaji
4: nggih. Mboten wonten rayonipun. Nggih. Kancane do mundak mboten kiamban.
2: Lah nun sewu Kanjeng Ratu.
0: Piye Lindu Haji?
2: Lajeng tiang-tiang ingkang nyegat tindakipun Kanjeng Ratu menika wau sinten?
0: Kuwi Bapa Bakawula.
2: Kanjeng Ratu ki sampun priksa.
0: Wis.
1: Lah iki sing mati iki jenenge Wiku Minakusa. Iki sing mateni ya Kanjeng Ratu Andan.
4: Wiku sinten?
1: Minakusa.
4: Wiku niki rak kuwi ndekku.
2: Mesti dikatakake.
3: Jeneng kok yo. Darah putri gembujeng ta kowe ngomong.
0: Yo campuran. Parto Kriya.
3: Tesih kadhas rumiyin darane karo ngene.
0: Ambak aku gemujeng ning aku isih mikir kowe.
4: Lho. Kula sampun remeng gesang kados ngaten.
0: Seneng to?
4: Sebab kula raos lan kula manah. Mbok naik kodrat gesang kula njenengan namung dumugi semanten menika. Menika sampun pentok. Mboten nonton glundungan menika mangke. Sebab kelasipun sampun ngandhap
1: ya. Kok migunani banget mbok menawa mengko isih bisa kowe iki digunakake tenaga.
4: Golongan 3 saged
0: iso.
5: Punten dalem sewu Ndara. Kula ki ambak menika estunipun badhe matur. Menapa Ndara Putri kemutan yen
3: Abkeng abdi kekalih kula kalian Parto menika rumiyin dari akan Sang Senopati Baureksa.
0: Iya, iya, aku kelingan.
3: Rencang-rencang sami sampun pejah.
0: Nah, sing tak penggalih kuwi.
4: Menawi
0: kanca-kancamu kabeh wis padha mati kowe isih urip.
4: Lah, mila menika anggen kula anu ragi taken menika kok panjenengan jeng ratu andhang ngendika kancane mati kok kowe isih urip. Lah menika ngededeg kita. Lho, apa disisake kaya kancane?
3: Nggih. Estunipun ngaten, Ndara. Yen kula kan partone pejah, mangke tegek mbilangipun badhe nderekaken sinten.
4: Iya, menawi wonten keparenge penjenengan.
0: Ning ngono ya. Aku tak ngendika marang kowe.
4: Mekaten, Ji.
0: Nek iki mengko kowe iki nderekake aku kondurane ning Mataram. Lah apa ora ngerso dalem duka marang kowe? Sebab ngono, kowe kuwi penderek, penderek ing Senopati. Kanca-kancamu kabeh padha mati, kowe isih urip. Lah apa ora engko ngerso dalem duka kowe njur diparingi pidana pati?
4: Le. Coba. Le. Le. Nyusul

0: petaning gesang kula.
1: Nggih, pun pawiti pun paringi modal kula tumbas tegalan wonten.
0: Nggih. Pinter. No, pinter-pinter.
1: Ora weweh ning ngomong tok menya wong liya
2: kuwi. Ana kiai awek maringi ngono kuwi rasane
0: mbok aja. Aja ngono
3: kuwi. Ora aku tak matur supaya kowe diparingi.
0: Nggih, Pak Ndi ganjar. Ganjar adem panas.
1: Lha persen mesti.
2: Ya wis ngono wae.
1: Pokokipun kula nderek gesang, Ndara.
2: Saiki ngono wae. Kowe saiki tak sekarep. Kowe arep urip nang endi sak karepmu?
0: Mekaten iki.
2: Sing menggalih aku.
0: Aduh, sendika mat para sembah nuwun menawi ngaten sak pengker panjenengan sowan wonten so dalem, kula nggih rakitan sekedhik dipun tilari.
2: Kok ya ora mari to oleh mung duwe lelara kaya ngono.
1: Ingkang kaping kalih kula nderek lari menika, Ndara.
2: Kese kok nderek piye to?
1: Nderek piye? Tesih kepetang
2: bocah ki piye bocah kuwi?
4: Injih kepareng matur Kanjeng Ratu.
2: Heeh, piye?
4: Estunipun menika dawah kelersan sanget kula saged pinanggih kalian Kanjeng Ratu Wan. Menika estunipun kula ugi badhe sowan wonten ing Mataram.
2: Oh, arep sowan ing Mataram.
4: Injih, kula badhe ngabdekaken diri kula wonten ing negari Mataram.
2: Oh, iya iya.
0: Derek lare menika momongan kula wiwit alit.
2: Oh.
0: Rumiyin kula anggenipun manggih menika rencangipun rak menika kalih. Setunggal indu aji panggih garandong. Mak lampir lunga.
3: Menika kasinggir
4: menno lho kowe.
2: Ya wis ngono wae Lindu Aji. Ya wis, kebeneran. Kowe ayo bebarengan karo aku munjuk ning ngarsa dalem. Malah engko aku sing munjuk. Aku sing tanggung yen kowe.
4: Oh, iya. Sampai dengan matur sembah nuwun. Lek kowe kari
2: ya
4: lek
2: ya. Pak apa ya? Bisa kasih nang. Ya. Tak apa enggak?

0: dadosaken renaning manah kula. Jengandika Rama Kyai Juru Kiting sebo wonten ing pendhapi Agung Mataram sesarengan kalian Sagung Para Nayok. Kula saestu ngaturaken genging panuwun Rama Juru Kiting.
1: Inggih. Sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo.
0: Nuwun inggih.
1: Kula netepi dawuh timbalan dalem. Ing dinten paseban menika supados ngadep kalian para nayakaning negari Mataram.
0: Inggih.
1: Menapa badhe wonten dawuh ingkang saklangkung wigati? Tumraping para nayakaning negari Mataram sinuwun.
0: Ngaten Rama Juru.
1: Inggih.
0: Rening jengandika menika minangka parantara ing negari Mataram. Tegesipun menawi wonten ruwet renteng ing manah kula. Ingang gubel wonten ing manah kula. Ing perkawis tatanan saha peperintahan ing negari Mataram. Kula mesti nyuwun tetimbangan. Nyuwun iguh lan pratikelipun jengandika Bapak Juru Kiting.
1: Inggih,
0: ngaten. Sakpungkuripun prajurit Mataram sami ngluruk dhateng ing Jakarta. Sakmenika sawetawis manah kula lagi tratapan. Iya menika ing perkawis siyaganing para prajurit Mataram mandhapipun manunggaling para kadang adipati. Nah, rene jengandika menika minangka parantara. Tentu kemawon sampun nyrambu-nyrambu wartos dhateng Sagung Para manggalaning Senopati Mataram. Menapa sekintenipun teksih kathah? Sekintenipun teksih golong gilik ingkang sami nyawiji dhateng kegiatan Mataram. Genipun badhe nundung tiang bingkanani menika Bapak Kyai Juru Kiting.
1: Kanjeng Sultan Agung pepunden kula. Kawula dalem mila inggih saperangan ageng sami nyengkuyung menoping dados gegayuhan dalem. Anggenipun badhe nundung kumpeni saking bumi Jawi.
0: Nuli nggih.
1: Nanging ugi wonten saperangan alit ingkang sami mboten remen kalian kawicaksanan dalem. Anggenipun mengsai kumpeni ing sakmenika sami njajah wonten ing bumi Jawi.
0: Nggih.
1: Milers sinuwun
0: ingkang nama kawicaksanan menika wonten tiyang ingkang remen utawi nyengkuyung lan ugi tentu kemawon wonten saperangan ingkang boten nyengkuyung utawi boten remen. Menika limrah. Sebab lumampahing tatanan injing ngaten menika. Menawi sedaya lajeng nyengkuyung sakwetahipun. Menika malah kula kinten kok angel dumating jagat menika.
1: Inggih. Menika sampun dados sandanganing gesang lan tumapring gegayuhan mila kedah pekat.
0: Inggih,
1: namung sinuwun sampean dalem mboten perlu aliting penggalih. Jalaran para adipati nayaka perjurit dalem Mataram menika taksih kathah ingkang sami nyengkuyung badhe nglajengaken ingkang dados gegayuhan dalem sanajan perang kala rumiyin suragulagul saha tumenggung bawreksa dipun lurukaken wonten ing Jakarta menika gugur perjurit dalem kathah ing sami dumugening pejah. Namung kemawon gegayuhanipun lan manahipun menika mboten surut malah saya makantar-kantar sami nyadang dawuh dalem benjang menapa malih anggenipun badhe ngadani perang mengsah kumpeni sinuwun.
0: Syukur to syukur Rama Juru Kiting menawi tetelo sak sampunipun jengan dikutintingi sedaya para prajurit lan adipati Reh Praja Mataram medal samangke taksih sami kenceng genipun badhe nundung tiang bingkanan ingkang mapan wonten Jakarta.
1: Injih, namung injih ing nama pepalang menika mesti wonten pun kados ingkang kula aturaken ing ngajeng. Sak perangan injih wonten tiang ingkang kepingin milik dateng kebiaring bondo dunya lajeng pangiming-iming menika lajeng sami kacelu kaliyan pakartinipun kumpeni sinten
0: boten mungkal menika wonten ingkang kados ngaten. Ya jeng Ratu Wandan.
2: Iye. Leres sinu.
0: Kepuro caket nggonira sowan to marak ana ing Mataram.
2: Sendika ngestokaken dawuh.
1: Ugi abdi dalem Patih Wirodikta nyasaken sembah bekti kunjuk ngandhaping pepodo sinuwun.
0: Iki rak pepatih Kadipaten Surabaya to.
1: Lho iki leres.
0: Ingsun tampa sembah pangabekti kang kunjuk marang ingsun. Pudya pangastawan ingsun kebat marang sira Wirodikta.
1: Kula pundi mugi dados jimat anggen kula marangkali wonten ing Kadipaten Surabaya Kanjeng Sinuwun Sotalaku.
0: Sira ingsun keparengake lungguh kang prayoga.
1: Nuwun inggih ngestuaken dawuh.
0: Diajeng Ratu Wandan.
2: Dawuh sinuwun.
0: Sawetara wektu pancen Diajeng Ratu Wandan apa dene garwaniro Pangeran Pekik ing Surabaya.
2: Inggih.
0: Ingsun antu-antu ngene sowan ana ing Praja Mataram. Lagi dina iki Diajeng Ratu Wandan marak ana ngersane ingsun. Ning apa sebabe kok ora bebarengan kelayan garwaniro ya dipati Pangeran Pekik ing Surabaya.
2: Sinuwun. Kepareng munjuk lepat nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Iya. Diajeng Ratu
2: Wandan. Marak kula wonten ngerso dalem boten sesarengan kalian Kang Mas Pangeran Pekik. Jalaran Surabaya dereng tentrem kados ingkang sampeyan dalem kersakaken. Pramila sinuwun. Kula wanek-wanekaken sowan wonten ngerso dalem namung piyambak amargi Kang Mas Pangeran Pekik teksih jagi kawontenan wonten ing Surabaya.
0: Dadi cetane Laladan Kadipaten Surabaya sak kiwa tengene.
2: Injil.
0: Nganti tekan wektu iki durung tentrem.
2: Neres ngendika dalem.
0: Monggo Diajeng Ratu Wandan.
2: Injil.
0: Tang ensun kersakake. Mungguh marak ira apa dene suwane garwaniro Dipati Pangeran Pekik. Ya mung perkara tahanan utawa suasana ing Laladan Kadipaten Surabaya sak kiwa tengene. Kok jadi cetane panjen durung tentrem.
2: Leres sinuwun.
1: Mila leres Kanjeng Sinuwun. Malah sak sampunipun kula nderekaken Kanjeng Ratu Andan suwan wonten ing Praja Mataram, wonten kedadosan wonten ing wana menika dipun begal para brandal.
0: Ana wana ngendi? Pira dikto?
1: Tasih wonten lalatan Bramwetan. Menika ingkang mandhegani Boko Wulung lan wiku menak kuncak. Terus ing pangestu dalem Kanjeng Ratu Wandan saged mejahi wiku menak kuncak. Nanging perjurit saking Surabaya menika namung sakwetawis. Mongko Boko Wulung sak kancanipun senajan brandal menika sikep siagane ngayuda kados dene perjurit ingkang langkung kathah. Ngantos keprandangan anggenipun sami mapakaken para blak tujunipun wonten ingkang mitulungi kanjeng.
2: Leres sinuwun.
0: Bener ngono.
2: Injih.
0: Diajeng Ratu Wandan.
2: Injih menika wonten
0: ing sapa kang mitulungi marang sira Ratu Wandan?
2: Menika lare menika ingkang mitulungi dhateng kula sinuwun.

0: Luhur.
1: Para sedulur, manut sadaning para leluhur ing ngendi sayektine menungso iku handarbeni sifat utawa watak ala lan becik. Gedhe ciliking ala lan becik tumrap sawiji-wijining menungso iku kang meruwi lan kang nimbang iku traju angger-angger langgeng yaiku sifat keadilan ning pangeran.